Мысалдагы жуу-жуу кармакка балага барлык муhabbetini бегишлегенде көрүнөдү. Амилияда көп кысым муhabbet унун ички дүйнөсүндөгү баладан ибарат. Ар бир адамдын калбында жашырынган ички мен болоду. Бунун ичиндеги бир мен болсо, ички дүйнөйүбүздөгү атаныбыздыр. Яны реалдыктагы атаныбыздын ролу менен ички дүйнөйүбүздөгү атаныбыздын ролунун ички жаатта өзлүшү болуп, биз атаны болгондо бу мен дал өзүбүз болобуз. Яны бир мен болсо, ички дүйнөйүбүздөгү бала болуп, яны биздин баллык кечирмишибизге болгон эслимибиз һәм өзүбүздүн гайыбый баллыгыбыздын ички жаатыгы өзлүшүдүр. Жужу бу ички дүйнөсүндөгү баланы өз баласыда эксеттирип, өз баласынын нургун талаптарын кандырды. Бу худди өзүнүн ички дүйнөсүндөгү баланын талабын кандырган окшойт. У баласына көп муктарда маддий буюм берди. Чөнки у баллык чагылдарда өзүнү бу жаатыга кечирмишим интайын начар деп карайт. Шуңа у баласынын айны илладыгы өзүгө окшош болушун каалайт. Шуңа у баласынын маддий талабын чеклемисиз кандырды. Амма баласынын акыкый эхтиёжуна сал карайт. Бунда кылыштын балларга кандай зыянларын эп келдигенлигине сал карайт. Бу кармакка баланы этибарлаганда көрүнсүмү, лекин психик жаатын айтканда унун этибарлайдыгыны амилиятта өзүдүр. Бунуга карата хата караштан кутулуп, ички дүйнөйүбүздөгү бала менен реалдыктагы баланы аралаштырып коймастан, баланын ар бир жаш баскычындагы акыкый психикалык эхтиёжуна чыгыш кылып, баланы тарбиялаш керек. Мисалан, 0 жаштан 2 жашкыча болгон балдарда бехатерлик туйгусу эң кемчил болот. Ана балага шартсыз муhabbet ата кылып, уланы hayatlıкнын эң дастлапкы бехатерлик туйгусуга ээ кылыш керек. 2 жаштан 4 жашкыча болгон балдар ташаббускарлык менен дүйнө ва өзү үстүндө изденишке башлайт. Ана балага жардам кылып, бала менен бирге хикая китеп окуп, кызыкарлык картон фильм көрүп, кайды тургузушка башласа болот. 5 жаштан 7 жашкыча болгон балдар мактанышка, рыгбатландырышка, урматлашка, ишенишке муктаж болот. 13 жаштан 15 жашкыча болгон аралыкта ана балага эң акыркы этимлик психикалык озуглук толуктай деген алтын давр эсепленет. Ана уну кубул кылып, урматлап, унун талаптарга ахмият бериши керек.

0: жеришке таасир этиши мүмкүн. Унодон башка, узун мудат иштетилмеген банк картасынын бейкадарлык катыры бир кадар чоң болот. Чүнкү биз адатта бундай карталарга диккат кылмайбыз ва анын менен тижарат кылмайбыз. Агар канунсуз унсурлар бундай узун мезгил иштетилмеген карталарды байкап, анда көпөйтүп алса, торда карыз элиш жана эсепат өткөш катарлык иштерге вакалатан иштетиши мүмкүн. Шуңа узун мезгил иштетилмеген банк картасын эң жакшы вактыда банкага берип, эсептен өчүрүп этиш керек.
1: Мен бир чырак. Нур ва юрухлук ичинде аятымды күйдүрмө. Тамак ийгениңизде үстүлүңүздү юрттумун. Кызмат кылып атканыңызда экранды юрттумун. Үйгөнгөнүңүздө китапты юрттумун. Эшиктен чыкканыңызда мен факат жолуңузду юртушунду ойлойм. Ар кимсе коп-курук үйүн юртуп кымбат энергияны бекарлык ысырап кылган жок. Мен бир чырак. Жок жериңизде мени өчүрүң. Кайтышыңызды саклайм. Мени юртсуз, мен сизни юртамын.

Сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Бул турмуш нургун мазмунларга толган болот. Баазылар жетмекчи болгон нукта, яны баазылар үчүн өтмүшкө айланган болот. Баазылар үчүн нече улуган максатларга жетиш тоюнуш эсептелмейт. Баазылар үчүн маалым чектин өзү бүткүл hayatına nispeten эң чоң арзу болсо, баазылар үчүн бир нече яки күндүлүк иш болушу мүмкүн. Көздөгөн максатка жетиш бир жарыян болсо, унуга эришкенден кийин уну кадырлаш, өзүн аташ у яна бир жарыяндыр. У бир кыммат. Эришкен нерселер техими жулаландырышка, сихрий күчүнү асырашка кадырлашкан муктаж. Шуңлашка эришкен нерсени ва арзу үмүтлөрүбүздү бирден бир hayatı күчкө ээ кылдыган kalbimizning tashnoligini qondirdigan yana bir narsa bor. U dal muhabbat. Muhabbat cheksiz bir bo'shliq. Har kim mana shu bo'shliqdan o'zining nasibalarini, o'zini quvvatlantiradigan amallarni tepib chiqaladi. Kishi qachonki bu bo'shliqqa kirsa, ko'ngli to'yinib, ozodlik his qiladi. Navbat kelganda muhabbatning kuchi orqali o'zi ve özgü otursudaki münasebetle tanışıp giderlerdi. Kündelik turmuşunu muhabbetle toyundur alaydı. Demek, bizden arzu ümitlerimiz her vakit kadirleştiğinden ayrılanmaydı. Barçı dostlarımızın her bir günü güzel neticelerle ilgili olsun. Bir ondak olsa, güzel küllerimiz devamlı silah için.

Сүйүмдүү достор, программабызды алмаштырып атабыз. Бул турмуш нургун мазмунларга толган болот. Баазылар жетмекчи болгон нукта, яны баазылар үчүн өтмүшкө айланган болот. Баазылар үчүн нече уллаган максатларга жетиш тоюнуш эсептелмейт. Баазылар үчүн маалым чектин өзү бүткүл hayatına nispeten эң чоң арзу болсо, баазылар үчүн бир нече яки күндүлүк иш болушу мүмкүн. Көздөгөн максатка жетиш бир жарыян болсо, унуга эришкендин кийин уну кадырлаш, өзүн аташ у яна бир жарыяндыр. У бир кыммат. Эришкен нерселер техими жулаландырышка, сихрий күчүнү асырашка кадырлашка муктаж. Шуңлашка эришкен нерсени ва арзу үмүтлөрүбүздү бирден бир hayatı күчкө ээ кылдыган kalbimizning tashnoligini qondirdigan yana bir narsa bor. U dal muhabbat. Muhabbat cheksiz bir bo'shliq. Har kim mana shu bo'shliqdan o'zining nasibalarini, o'zini quvvatlantiradigan amallarni topib chiqa oladi. Kishi qachonki bu bo'shliqqa kirsa, ko'ngli to'yinib, ozodlik his qiladi. Navbat kelganda muhabbatning kuchi orqali o'zi ve özgü otursudaki münasebetle tanışıp giderlerdi. Kündelik turmuşunu muhabbetle toyundur alaydı. Demek, bizden arzu ümitlerimiz her vakit kadirleştiğinden ayrılanmaydı. Barçı dostlarımızın her bir günü güzel neticelerle ilgili olsun. Ben ondak olsa güzel küylerimiz devamlı silah için.

апам юмулак юзлүк, териси каш тиштек сүзүк, куй көздөр ойноп турдуган, долкунлук чачтары бийлиде ийилип турдуган, сарбы каметлик, назакетлик аял эли. Шоңлашкан мекен атам апамны толук күнлеп арам бермекти. Атам өзү апамны сорунлагы башлап апырып куйуп, яна өзү агайлардан күнлеп урушатты. Лекин апам бош эмес эди. Атам менен бирге бири сокушуп, ахыры күнлемес калган эди. Атам кеткенден кийин чоң анам апамдын үй ижары илип, айрым олтурман дегенге сынхар унумеди. Чоң анам толхотунун этиге оттук, сырты жалгыз олтурсаң кепке калысын. Лаузарма кыз бала турса, жакшы болмайды деп үйдөн чыкатмеди. Санаат районунда иштеймен дегенге унумеди. Шундактымы үйгө толу элчи келип туруп элип, ахыр апам кайтып ятлык болуп, нахия базарга көчүп кетти. Мен апамдын эктимен дегенге унумай, чоң дадамларныкыда калдым. Чоң дадамламы менің райымға бақты. Мен керчі апам білін білі тұрмысамы, лекен о әмі чықымымны көтіріп оқытты. Пат-пат келіп, мені йоқлап тұрды. Лекен кейін бір балық болған денкен, ашы оғылы білі боп кетті. Очағлада өгей атам білін білі тұрышыны қалымысамы, бірақ апамға амырақ едім. Оның мені көгілі келешіні арсу қылаттым. Мен өгей атамға өш едім. Оны апамны менден тартып алды деп карайттым. Әр кетим үйүмүзгө келгенде мүкүбөлүп чыккыл унумайттым. Чоң анамдын дейишче унун мени кышыгы әкеткиси. Нахия базардагы жакшы мектептерде окуткусу бар экенмиш. Мен зынхар унумадым. Өгөй укамгы болса каргым экенмейт. Герчи ишкимиз бир

сүйүмдүк достор, ошо татып программабызды алмаштырып атабыз. Кичик бир языга соодагер келип, май качылаш пункт эчипти. Бунун соода шундай жакшы болду. Экинчиси келип бир ашкана эчипти. Үчүнчүсү келип бир талла базар эчипти. Шундай кылып бу жер наайт тезда абат бир маканга айланыпты. Яна бир кичик базар бар экен, бир соодагер келип май качылаш пункт эчипти. Соодасы шундай жакшы болду. Экинчиси келип умум май качылаш пункти эчипти. Үчүнчү, төртүнчүсү келип, уламы үчүнчү, төртүнчү май качылаш пункттарын эчипти. Шундай кылып бу жаман сүпөтлүк ракабат бу жерде эч ким жакшы күн көрмөйдиган бир халатты шекилдендирипти. Демек бир кишиде ижатчылык рой болмаса, адысыла башкалардын изине басып калганда акырат жакшы болмайт. Жакшы болмайт. Жакшы натыйжага эрешенмейди. Бизде чокум жаңылык жаратыш рой болуш керек. Бир ишлага нисбетен акыл парастыбыз болуш керек. Албетте башкаларга каргылаачы дурап өзүбүздү жоктоп коймастыбыз лазым. Башкаларга кармастыбыз керек. Бул гүзел тавсиелерибиздин